0: Joshua eye nipa abo wo tumi bo abo pleko pain wo ko na chi wo bo bio pain na bo pleko na chi wo no a report ni nyina na bo pleko ni nenam na so obi kasie tumi wo nipa na wo kana to tumi fam wu na so nipa nya sika na wo kasa chire nipa as we free wias a hand tight wo se na wo ka dia ya chire wo
1: nipa ba
0: oni baba
1: ni de wale fefe
0: je wadi pa fru jani o
1: ye bibia la
0: je bibia o
1: Adetrene ye.
0: Awo blasie ni suti.
1: Yesa fa le bo.
0: Hallelujah. Obo ni tirim ye sey, obey de urade pe. Na so ne mfre urade. Suti.
1: Yesa fa le bo.
0: So wa dwumam na wo tiem panfu wa dwumam wa. Ye wo obi 12. Ne ye wo 11 okro kwa nya wo sai hye no no.
1: Da bita.
0: Enta fo mi anu me yetume wo baako. Tumi ni shina baako so aba.
1: Eh.
0: Eso e ba ye si pan ni ka kra ni. Ade die ba ye sey, pan ni mo fani ni ade. Sese wo mu nyina ba da kro bi shema wo mu nyia wo mu nyina
1: sa
0: na so dia ba ko firi ba ye de ukotu adwuma ukotu obi wa adwuma mu a fa obu ma no fa ni de ma no obi sene wo hu sa wo sene wo e sheta wa di dinda
1: amen
0: ko sha shembu o mati we ti verse 1 to 4 no
1: wo se ahobrasia wo nchechire
0: sie so
1: ahobrasia wo nchechire
0: ne ahobrasia ni obu ni ni de wo nchechire ne wo kan
1: yes
0: ya kaputom na wo tia wo dia bobra wo sha ahobrasia wo nchechire
1: Na donamu. Na so for buy Jesus change.
0: Na so for buy Jesus
1: change.
0: No be ka say.
1: Why no okese?
0: Why no okese?
1: Kwa wo so ahimie.
0: Awo so ahimie mo.
1: Na Jesus fra bo fra bi.
0: Na Jesus fra kwa raketo abejira won finfin.
1: Oka che won
0: say. Na ka say.
1: Se mo anane. Ma yesa mo fra ya.
0: Na yesa mo fra ya.
1: Mutim che no so.
0: Apawa wo blase o. Akura keto wa wo blase ba. Bible says wa yesa akura.
1: Mutim che no so.
0: Akura ntimi fa se mo nhyeni mu.
1: Ya bita.
0: Akura wo ntimi fa se mo nhyeni mu.
1: Onyaka.
0: Akura nyaka. Akura nye pipe pipe.
1: Dabi.
0: Awofon betan ho akona nkwara no mienu asase edi agro.
1: Sa.
0: Ose se wanye wa mbra ho asase anye te sa akura. Twasoe.
1: Enti obi oba bre ne ho asase.
0: Enti babu so obi oba bre ne ho asase.
1: Abofra yi no.
0: So oba bre ne ho asase akura no.
1: Ono ne kase akura.
0: Ono oba ye kase o heaven.
1: Yes.
0: Twasoe.
1: Na obi la oba ji abofra awote se ba ku mi.
0: Na babu so obi la oba ji akura ba ku mi din mu no.
1: Na wagye me.
0: Na wagye me. Twasoe.
1: Obi la oba tu nkuma yi mu awagye me din suntudua.
0: Aha. Twasoe.
1: No bi oba tu nkuma o jimi de mu sutudia.
0: Sutudia no.
1: Eyama ne se.
0: Eyama ne se.
1: Dey yamo.
0: Aha.
1: Ese ne kon.
0: Verse 4 wase se.
1: Verse 4 no.
0: Aha.
1: Enti obi oba bre ne ho.
0: Enti Bible se obi bia la oba bre ne ho ase.
1: Na ba fra yi no.
0: What's up o fra yi no?
1: Ono ne okase akura.
0: Ono kura o kase akura.
1: Awo so hin ni.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So pese wo so urade ne wo ye kase a.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Ti asem bia Yesu kai Matthew 11:29.
1: Mo fa me konua.
0: Enti Bible se mo fa mo konua.
1: Ento me ho so.
0: Ento mo ho so.
1: Na mo nsua me.
0: Na mo nsua Yesu.
1: Efi se me jo.
0: Efi se Yesu ya den.
1: Me jo.
0: Ada wo sofo wo jo.
1: Da bi.
0: Sofo mi bisa. Bible se mo bisa wo sha wo jo. Ena hanta na ye Ghana sofo wo ma. Ade ne post no se sa ye nche. Sofo ba ko pe ye friend bishop. Reverend. Doctor. Eso wo ye best impo.
1: Right Reverend.
0: O bra wo ase.
1: Most Reverend.
0: A hanta ni a wo ba so. And so for the radio so kasa me to me bomb paye Bible says the one gentleman friend me nyama ma me din ya say no come malaki 21 no o so bomb so bi apeti aso fo na nim
1: sa
0: man tie friend me nyama and so for the radio so me na me bomb paye na so for ketu bi so die chire odi o ba kan say ma me bi oba wa na ta ho ho mo ni mu a o bomb paye tir o ta ta ni nyina no ho jo no no wait Bible says one friend me nyama ma nyankopon di na we are hand time na we be radio so dey wo wa wa wo me na me bomb paye me to me yesay minim way ah to aso e
1: mo fa me koni anto
0: Bible says mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia yesu
1: na me jo
0: if say yesu no ojo
1: na me bra me ho aso
0: wo na so no jina ho ka emi ma me
1: amen
0: aso for your problem oh your problem pa if say me jo
1: Na me bremo wasi
0: wa komem. Aha,
1: na me konu ya mre.
0: Na ni konu ya nso e mre.
1: Na madeso ya haru.
0: Na adeso ano e ha.
1: Sa.
0: Na shashem bi Matthew chapter 23 11 to 12.
1: Matthew asepa do nu mi ansa.
0: Ti asem wa ye ka.
1: Temu du ba ko.
0: Aha, wasi sai.
1: na dia oyemumu kese no
0: the bible say obi biala oyekese omumu
1: onyamso mfo
0: onyeketwa onsom

0: Yesu be soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo Lord Jesus Yesu be soma soma fo no ene nsoloma be soma sofo o
1: eh
0: owie Bible school no say soma say we nimso obi me di sofo da wona man mobile phone su be nan e wa sofo a mobile phone su nkura wo ne bag wo di kura no ni go to it from
1: ni macho fo di na chi
0: sofo pa check out no apai mu a boy de wi asofo aye a hantai ni ahomaso jeye okay cause me go Bible school no pro, me o kasa de ni sesi ni bo to aso e
1: na do emumu kase no
0: na do emumu kase no
1: anya mso
0: oh me ni asofo wo soro do
1: na obi ara be ma ne ho so no
0: o Bible say obi bi ara be ma ne ho so no oh Lord Jesus o so obi bi ara be ma ne ho so no o ni yakopo be brenasi
1: bi ara be ne ho so
0: obi ara be brenu ho so no
1: be ma ne so
0: Jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm Luke chapter 14, 7 to 11. Confirm. Luke has a funny 39. Nim so called you back. I
1: say, I'm brassier.
0: Babos, tears for some.
1: I'm brassier.
0: I'm brassier.
1: But then you can you want to share on.
0: And I used to share more. What shared the deal?
1: I'm a woman, Pommy, and Penita.
0: Hey, Penita, not be. I guess some, I must swap. Oso de ni keli wo mo a o me ye
1: o me se didie no
0: o me se didie no
1: se o pe mu yin panin tra bre
0: o pe panin tra bre
1: no obu mu be ka kire
0: Yesu bu won be ka kire won
1: se wa ye frasia
0: so obi sira wa ye frasia
1: en ko tra panin tra bre
0: amen ma me pa
1: amen
0: wo soro dudu me ko program bi mi duro wa ana o me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members na nim because say church member nim e fo mu hu so fo be ye program no be o mu yi ni free omo ka sem banjiro sodro na mi pie free ni panu mu a mi ko pupeti na ni mu no mi pon ma mi ba ko se sofo urade nsira opa na wa hoblase a odinam wi ase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag e kro mpa se ye bagye no kwan nam na bebi akotrai ni bebi ofri ba ye no urade nsira ona koso na bro ho ase na obeko soro pa akese sam mpanyini trabe ye bebi ye mfre ne kra na okotra ho
1: ai
0: mi ti ase bebi a chairman beti obeko na kwabla no so bi ne chese twaso ai
1: so bi sha ifasia
0: e ti so bi sha ifasia
1: ko tempo ni trouble
0: man ko tempo ni trouble
1: e bi na o sha de ne
0: no oh no
1: nyam sene wo
0: e bi na wo no wo se wo ye eda no na obi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: na so wo ko tempo ni trouble ye be tu ka emi ma me pa e fo so de na onu magu ase to aso e
1: e bi wo sha de ne nim nyam
0: sene e bi ye be sha de ne nim nyam ye sene wo
1: na de wo sha wo no ba
0: na de wo sha de wo sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: ba wo ikwan
0: me nua so de ba bi a wo te no
1: na ne na wo de ani wu
0: ah efe na odie ni wo
1: efe ase ko fa akire tram
0: ho na be se tigo fu ni mpa no
1: yes
0: ofuru ku be no
1: mm
0: hello hold on bible so free so say she team na ono de o she from your catch and say next time
1: use tigo
0: aha na odie be catch us next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ono de yes next time when you use tigo
1: yes
0: but wo de o ya hand tanti o she from sa na ya catch us next time
1: humble yourself
0: uko party asia pebe bi abako akotra na ye mfra wo mla mpanfuo m se se wo betra mpanfuo m na ye fra wo akotra nkwalam to aso e
1: na se na to shewa
0: na se shewa
1: kwatna e tietra
0: ko tra ko pebe bi kura tra
1: na de shewa wo ne ba
0: na de o tra wo ne ba
1: akacha wo se
0: ya kachira wo se
1: danfo
0: danfo
1: tiko so no ha
0: ko pebe bi tra ha mpanfuo trable
1: ene no banya ani die
0: hallelujah
1: wana wo ne shewa
0: independence square
1: yes
0: ye se se matcha VIP wa atamre sonom ne ade ho wetu akotra
1: na bida
0: na so akotra ho soja fo ne beto ade ne ebe ho na unya kwen po ne wura ho
1: da bi
0: twaso e
1: na obiela obema ne ho so
0: na bible so obi biela obema ne ho so no
1: awurade
0: be bre na se
1: na obema ne ho ase
0: no obema ne ho ase no
1: bo
0: usem kese so yakopo ne nyam ena brantie be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: abiso fo
0: amuma no
1: eti eya miye
0: ye nu no edi onu ba
1: eya edi onu ba ko no
0: wa sisan
1: te nyame asem bi
0: ana pe tie
1: te nyame asem bi ana pe
0: aha
1: ni muna
0: o se ni muna
1: de wo sie no nyina
0: de wo sie no nyina
1: akaka tuo mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wa se
0: o se
1: mo bra mo wase ma mo ho
0: bible se mo bra mo wase ma mo ho
1: Christo suro mu ayirenom
0: ayirenom
1: mo ma wase ma mo kuru no
0: mo mla mo wase ma mo kuru no
1: se mo ye ma urade
0: no o ba bi om nia ho brase na e di so betu manya kuru pa
1: sa
0: aha sa twaso e
1: ɔsɛ mo mra mo sɛma mo mu kunu
0: na mo mra mo sɛma mo kunu
1: sɛ mo yɛ ma awurade
0: sɛ mo yɛ ma awurade no
1: sɛ kunu yɛ ayiri ti
0: haleluya
1: amen
0: chege chesom neka afa ahoblasie ho ɔkɔ flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christo ahoblasie
0: bible say Christo ahoblasie
1: ɛne na ho pɛkyire
0: ah yesu bread ho ase dodo ɛna asɔfo aba na fire dwae dodo ahomaso wo yɛ mu dodo Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu ahoblasie
0: ase Yesu ahoblasie
1: ɛne na ho pɛkyire
0: oh lord jesus Paso
1: mama adie wo Kristo Yesu
0: mabo se yama adie wo Kristo Yesu muntan mu
1: ona na o yakopo
0: ya Yesu ya kaso bi wo yakopo tv me not easy o otufo tu nipa ba wo ntan ya onye easy oba otufo dimu a enye easy etie kaso Yesu wo Kristo mu yakopo mu a na enye easy
1: sa
0: nanso to aso e
1: ona na o yakopo tv mu die
0: o ti se yakopo die
1: nanso o mu nifa se die
0: se Yesu ye o nye no ho se
1: ona yakopo se
0: ni yakopo se
1: ne mo to no mpa
0: Yesu to no ho mpa
1: akwati biato no ho
0: akwati biato no ho
1: ani nipa
0: se oh Yesu brand go dani no ho nipa se
1: so so ye na die fa ye no
0: oh na se die Yesu ba brand ho ase
1: o ye hu nso oni
0: ba hu nso ye oni pa
1: brand ho ase
0: oh Lord Jesus Yesu ni edi na chi no brand no ho ase
1: eye si tie
0: eye si tie
1: si wo wo mu
0: oh
1: se ne ho wo mu mpo
0: to aso e
1: anu ntina onyakopon so
0: yesu bere no ho ase ntina onyakopon so
1: ma ne so kase
0: bo sembo sembo sembo sembo sembo o wo soro te urade bebre wase
1: sa
0: yesu bere no ho ase ne urade ma ne so o pese o ko wani ma bere ho ase pa to aso e
1: anu ntina onyakopon so ma ne so
0: kase ntina onyakopon so ma ne so kase
1: odu ne di abudi
0: oh lord jesus me ne aso bebre ho ase a ke urade be se wani nyam abusuo no pa ke urade be se wani nyam aburo ni nyam so to aso e
1: adu ni di abu di nyina
0: mani di na abu di nyina
1: se yesu di mu
0: se yesu di mu
1: osorofo
0: hey yesorofo
1: sase sufo
0: aho blasienti we yesu di mu na osorofo asase sufo
1: sase sufo
0: oh powerful
1: enku je je nyina
0: aho blasienti
1: yes
0: 33 years yesu wo se yesu di mu na soroho wo soroho nyankopo bi wo soroho no
1: sase so
0: asase sufo
1: sase ase
0: di obo ade ni bo no
1: je nyina
0: o di obo ade ni kwata ho
1: yes
0: Let us say, I will brasiente you. Was you was so assassiasi, assassinsu, I will brasiente. Yes, you didn't.
1: Bongo could you?
0: And a woman in a moon could to jay.
1: Not a German in Ampamunka,
0: not a German cassa.
1: Yes, Christo.
0: Oh,
1: no, you're right.
0: Oh, Lord Jesus.
1: I'm not getting a good one.
0: Ah, Minia, confirm pa.
1: Yes.
0: Chocolate, you go first, Peter. Minia, Bomadi Salvator, she didn't make a set TV pa. Baby, I bet you will be a bombardier. The family evangelist should do.
1: Yes.
0: My number is 024-332-5517. 024-332-5517. What you know, say, when you can set in Sydney, but all your friend, no man, no. Near who cry out, Bafaso, I've been here my brother. And we are what you mean, you are blessing, you are what you are to
1: Yes.
0: That the real sick condominium. So I'm blown once here, and you are coupon in your mouth. Over blow, say, you are seeing with Papa. Awo jibra wo bo nya wo blase ne wi ne no ma basa basa wo yenti wo ma me kwa wo te ne kwa no na wo to ne kim wo to safo mu wo pie
1: osuro
0: bet me sofo me kwa ma me ne fie ya opia wo se sofo me shahaba nti shahama me be baba e ma no no wi obefa me tape na beton eti wo wura akra ma ne wura ha o yakopon ni nyam a e wo me su nti no wo ma me ya me nim no no timi gai ne dan ma me wo papa me nim no wo fa wo bla bet wo ahanta ne o ma so wi atutura sam ni no ma basa basa wiye nti wo fa kura wa brochire unia wa brochire on fa de japade ma o se ye no gana ha da
1: yes
0: kwesi de o ya o ma so o diska ma no de be ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma o eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wase sey
1: wase ba ku ye
0: o se ba ku ye
1: odo
0: odo
1: awon brase
0: oh lord jesus awon brase de urade nko nyamo o
1: da bi o
0: fa so e
1: wase na wi ye ni nyina
0: ne se se me make kire we na no a day and na dey wetin ni wase ni nyina ne se
1: munya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: munu ema mo
0: ye hu hu mama ye hu
1: mo do mo se nyano
0: bible say ye no do ye hu se nyano
1: mo ye mo se mo mama
0: ye ye mo se ye ema ye hu ye hu
1: munye ahobrasia
0: bible say wo wo ba tena se na plan ne say ade na me kura me ni ahobrasia
1: yes
0: wase gina ahobrasia adwen na fa pie fa ko bobla na urade am wadi ye
1: yes
0: gina ahobrasia adwen na fa tie na fa ko bobra Bible say to wa dwia dwia ya hobrase adwen.
1: Yes.
0: Wan ka say dwin ka ho.
1: Dabi.
0: Wan ka say gina dan. Dwin kwa ya be fa so be yeye. Gina hobrase adwen. A hobrase ni obu ni ani die na odi pie no. Ene de agapade ni nyina beba. Etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne train ne first
1: yaka nyina
0: no de yaka asra yin ne train ne no ablaba de kwa heaven no amblase ne ogwo ne ne die di mu tintiman
1: yes
0: e se sawa bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se manwe ne ntoma manwe we ba ne mo gina ho blase aden
1: yes
0: to aso ai
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mo mun shira
0: na ye shira
1: e fi se we mo
0: obi wo ha oni bone fache
1: yes
0: me ye ni bi me to aso e
1: me de ba je
0: e tire ye ba ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
1: e wo se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: fo ye ntia o ye ka
0: mo fo ye ntia o ye
1: mo mun shira
0: na mun shira
1: fi se we mu
0: e fi se we mu
1: na ofre mo se
0: na ofre mo se
1: ma jin shira
0: ma jin shira cho pe so nyen shira aho brase e
1: yes
0: obuo eni die odo chano ma we e na ofe se nyen shira na utie na blantie utu mi so nyankopon ni kan ho a diso onye obuo ni ani die sa so si we na urade nyankopon frem se
1: o me
0: du benye se frem urade se ma diso onye aho blase
1: yes
0: discipline humble yourself o wo soro dodo aho ma so ne ya aye o ma minia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni ano pai e bla wo ti ne ya ke urade be shira o pa utu vo nyankopon shira o bebere
1: amen
0: se ne de wati ye ne na baba mo disa wo disa no ma we na be ye adwuma let me have one abrasem pa no kwa wie no ye nua sofo danso ha e ba ma na bompa ye na awurade aboa ama watumi nya ho blase e na obuo ne ani die ho hom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asidanka odinda
0: oh lord
1: awa enchechre
0: jesus
1: ensem pa
0: jesus
1: wana wakua so
0: Amen.
1: Aya bre na no pe.
0: Oh Lord.
1: Nyo nyanko dinda.
0: Oh Jesus.
1: Ya da wase.
0: Oh tumiura.
1: Ya kan se.
0: Oh no.
1: Fa envoso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuye e free.
0: Jesus.
1: Bere te fo ina kuma sha
0: o sa. Oh Lord.
1: Bere ma ji sha o sa.
0: Amen.
1: Asem ni omu tintiman.
0: Amen.
1: Asem en sha o ma.
0: Jesus.
1: Asem sha o na bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Ya bi yini free mu.
0: Amen.
1: Yes, di bi yini free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bona na ntie
0: e suwa.
1: Ye mu ade ahanta Eni jase wo ma.
0: Oh Lord.
1: Yes, you deliver
0: one.
1: Yes, you free mu.
0: Jesus.
1: Ma asemi se wona bra bo.
0: Oh Lord.
1: Evon kwa ho bra sie.
0: Oh Jesus.
1: Wena mu suno.
0: Amen.
1: Yes, suba no.
0: Amen.
1: Bine de ma ma ba wo yemu.
0: Amen.
1: Pe ni mo fa mu ti ni la.
0: Jesus.
1: Se wona bra bo.
0: Jesus.
1: Ma asemi nyo mu ye.
0: Jesus.
1: Ya da wa se.
0: Jesus.
1: Se wona wa so abe bi a ho bra sie. Oh yemu.
0: Amen.
1: Wako o kasa so on sa.
0: Jesus.
1: Se de ma.
0: Jesus.
1: Ni ye.
0: Jesus.
1: Tu bebre.
0: Oh Lord.
1: Da fo e be sia.
0: Jesus.
1: Ya da amanya mi ma.
0: Jesus.
1: Ya da wa se. So na wasam na kwa so
0: oh lord
1: abeshire etefo na
0: amen
1: o kristo yesu edimuti nyamamanka eme kase pa
0: amen bo sam sam da bi enemi na

obie bible no ohun sa sister ne sire mu da ha genesis kra na ye ne se genyase genyase eya fendi ye because uko first second timothy wase me betufo yaten enchechre aten ye na me yakopon ni petumi aye pe ena so fo tum bisan soroma me preacher na me shankom na obetia ne shankom shankom odi shankom no mama te professor safo prophesy pastor professor ne bi so atwa me short pro pro na nipa de guaso de mo ye pro sa ye pro to mamom na sofia be gina ho na nipa ne te bonim e ger bi wa honho mu wiase me ho sia jiwa wade e urade se me kasa nkyro me ho sia se ye de kawa bi hye wo na honho mu wiase me ho sa ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a be fo to bi sika ye honho se wo ye kese because asasi die ne ye fama wo sika ne se na ho ntɔ no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wiase no nam na ye garden wo woni asomdwe na so wo urade di asam 23 bible ne se ye ho na wo hwafo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade a me wo timani gye esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo di kura me di na chini etime nam a me move confidence me mo abubuo me show so proud na no na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyakai bi na me fama kumashi odofo bi jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hunima me na wode mbeko ohwe land cruiser na wahwe me wahye sofo we num de omo mfa wo enni nti wo de atwen ne yakase anyade ho dwa odofo yakase anyade ho dwa ye be pa ma na me hwe ne din na nkacha so ofa land cruiser ne so hojo lando ne ho ho ana se kru na ana se sa no me nua ema wiase no ma nya kesense no e ho na wura ne hwe me din na o se na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni kacha se o di me ho adanse o wata preacher si ya ne ye na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne yamane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abo fi an kesa atam na ke me ade sha me na la cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de wo te wa wo ye bodyguard e fi firi ho sofo me kwaje to ho boko na kari tu ye from kumasi to from kubasi ho e ko duru tech I say se kwa ne airport ro so se ye asphalt sa wo te sa ka ni mo kwa ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so wa yedem shanka urade din ya wo kotena ye frane se obi ato huma na so wo kotena mu a wo kodem a ya wa keka se watim ena no president besiru twa mu nkofo ejina nwa gajon shen wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na woti trotro mark ye se hwese asomasi ne ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no krade ye se hwese wo si na so shanka urade so betra sase we so di hia na obi so demu na wasimu na mumie no nyina ko gina temu na urade ahwemu mie no nyina ka tem se mumie no nyina mu firi musum fia na wo koya na sa wo bai etu ko e di se betra me yesa ni du nu mo kopem du mo twia o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyunu so aye nyunu so betra sase we so di hia na me nua wo di ohia ko atemu wo mu di ani ekopesi kaduro mi na ji fa ji wani plem etimu mu ababa wa fefefe ni wo ton ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade de ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa ji ni bum e ba na ba bum u di edi ni bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso mini bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wo si soa wo ton ni nipadua di ma wiase epa ahunyade ni ejapade bebre ene nhyaka urade di se ya go hyefom sese ya gani hyefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira ya de dia wo ka urade asam chire na no wonim se wo ha no ene wo hyef wo se se ma mate se dia wo wipik wo boni se tetetita o wo nine half kasi nyina na so na onikunu ma make se bankman just edu weekend mpaifu atitire abrofoi wanse samba marketo enkito akro agwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo hyefo na wo hyefre juma yensie yempo na busafo ofom ne jamu no because Christians chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo yeni ha na hotase ade aboa